0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science, eller livsvetenskap, innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
2: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebro universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
3: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom, ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhet.

0: direktsändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
1: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
2: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
1: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
2: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
1: Någon gång har vi varit roliga.
2: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
1: Ja, på Spotify och poddställen.
2: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
1: Hej!

0: Hej och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta avsnitt är
1: Eva Gustafsson
0: och Alice Dryden. Välkomna! Vad har vi då att bjuda på idag, Eva?
1: Jag har varit och tittat på mer film om musik. Jag har sett den irländska filmen som är delvis biografisk men också väldigt fiktiv och heter Kneecap. Den rullar på utvalda biografer just nu och jag har sett den på Hagabion i Göteborg.
0: Underbart. Vilken plot twist att du tittat på film om musik. Och jag har bingeat serien Slow Horses på Apple TV+. En liten liksom spion-action-komedi med brittisk humor deluxe. Men jag tänker att vi börjar med lite nyheter. Tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Hip and Jazz, your new weekly show on K103 Gothenburg Student Radio, every Thursday at 8 p.m. We explore how jazz influences genres such as hip-hop, R&B, soul, and electronic music. So tune in to K103 every Thursday at 8 p.m. to get your hip and jazz fix.
1: Det är ju en mörk tid som är framför oss. Vi kliver in i vårt vardagsrum och slår på en skärm av något slag. Vad kan vi då se fram emot i november? För det finns mycket som kan hålla oss tittande.
2: Verkligen. Jag tänker att det är liksom ljusglimtar i en av de tråkigaste månaderna på året kanske. Så jag tänker att vill man sitta i biomörkret med lite popcorn, lite annat folk, lite god, härlig stol, kanske en VIP-bio. Jag vet inte vad du gillar för bio, Eva, men det här kommer bli så bra. Det finns många bra premiärer, stora som små, som har tagit plats på våra biosalonger i november. Jag tänker att vi börjar med Wicked, den efterlängtade musikalen som har premiär på sin del 1. Den 22 november. Vad har du för relation till Wicked?
1: En nyuppväckt sådan. Jag har ju sett musikalen här i Göteborg. Jag tyckte att den var häftig, sevärd. Jag fångades inte då nämnvärt av musiken, men det ska bli kul att få höra den en andra gång. För det är ju ändå så, det är inte alla låtar man fastnar för när man hör dem en gång. Liksom. Så att det ska bli kul att se hur Wicked ser ut på film och inte bara på Göteborgs opera.
2: Nej, verkligen. Alltså, jag behöver typ 5 gånger innan jag är såhär, oh, this is a good song. Så det låter, sen också få se någon typ en ny tappning, alltså, ja, och att det finns på Spotify, man kan lyssna liksom, vad säger man, mull it over a little bit.
1: Mm. Ska också bli lite kul, för jag har ju egentligen ingen relation till Ariana Grande. Så det ska bli kul att se henne som skådis, och hon har ju ändå en av de största rollerna, så det är superspännande.
2: Ja, verkligen.

0: så taggad på Jonathan Bailey från Bridgerton. Love it. Okej, vi har också Moana 2, uppföljaren till Disney-succén som också har premiär 22 november. Mycket som händer då. Alltså den känns som en liten doldis. Alltså med tanke på hur stor succé Moana 1 blev så känns det som att de har promotat Moana 2 väldigt lite. Så jag är alltså taggad men lite skeptisk.
1: Har de dåligt självförtroende? Vad är grejen? Vad tror de inte på sig själva?
0: Alltså det, jag vet inte. De kanske tappade det utan Lin-Manuel Miranda. För han skriver inte musiken till den här. Men det är ändå två som har skrivit den inofficiella Bridgerton-musikalen som har skrivit den här. Alltså they do good stuff. Så jag tänker ändå the music, that's gonna be fine. Alltså it's gonna be good. So I just don't know, is it the plot?
1: I vilket forum har det funnits en unofficial Bridgerton-musikal?
0: På Instagram och TikTok, Eva.
1: Okej, jag fattar. Inte på en scen nära mig.
0: Nej, tyvärr inte. Men alltså, the music is fire. So I can highly recommend. Tror den finns på Spotify.
1: Mm. Någon som ju har gjort musik till animerad film, det är ju Pharrell Williams. Och han tänkte länge att han, så här, ja, men han kanske skulle göra en film om sitt liv. Och det har han planerat liksom i 10 år. Men sen så var det nog först när han träffade Morgan Neville som det faktiskt började hända någonting. Och det började också hända någonting på ett ganska konstnärligt sätt som jag gillar jättemycket. För Piece by Piece som numera då finns och som ska släppas någon gång i november i Sverige, dock exakt var och när är inte helt klart. Jag fick googla här, men den kommer i alla fall släppas i USA i november. Det här kommer vara en Lego-baserad dokumentär. Därför han älskar Lego och därför att Pharrell Williams har ju dessutom någonting som kallas för synestesi, det vill säga a condition när man hör musik och ser den i färger. Det finns ju någonting som en del människor gör.
0: Gud vad kul, alltså jag är verkligen jättetaggad på det. Jag är ibland kanske lite mer svårsåld än vad du är på alltså, dokumentärer om musikskapare. Men det här känner jag verkligen är så här, det är innovativt, det är ganska alltså, modigt, kreativt. Jag gillar det jättemycket.
1: Mm. Ja, men det är kul att det är något som sticker ut också. För som sagt, det finns ju gott om dokumentärfilmer om manliga musiker.
0: då vill jag också passa på att tipsa om en film som redan går på bio, som hade premiär lite tidigare i november. Och det är Anna Kendricks regidebut inom true crime, nämligen Woman of the Hour. Och det är alltså a fictional story based on a true story. Och det är liksom berättelsen om en blivande skådespelerska i 70-talsmiljö i Los Angeles. Och en seriemördare mitt i en lång mordturné, vars liv korsas när de är med i ett avsnitt av The Dating Game.
1: Gud, man vet verkligen aldrig vem man träffar där ute. Man är med i The Dating Game av alla saker och så träffar man en seriemördare.
0: Ja,
1: vissa drar nitlotten, andra drar högvinsten. Wow, jag blev superintresserad. Alltså Anna Kendrick har sån bredd. Jag beundrar henne jättemycket. Hon är jätteduktig. Hon är superrolig, men kan också göra riktigt allvarliga saker. Jag vill jättegärna se det här.
0: Ja, alltså jag håller helt med. Jag är så på, verkligen. Jag är jättenyfiken på att se den här.
1: Mm. Hon är också fantastisk sångerska. Fast det kanske inte kommer komma fram här.
0: Förmodligen inte, men alltså, would love it. Tänk om det bara var så här, mitt i true crime, så bara, and now a musical number. Vad har vi för serier som vi taggade på under november, Eva?
1: Jag har en dansk serie. Jag såg länge mycket danska saker. Nu har jag inte gjort det på ganska länge, om man bortser från att jag såg den senaste filmen av Thomas Vinterberg, nämligen Druk. Eller En runda till heter den väl på svenska. Han har nu gjort sin första tv-serie och den ska heta En familj som vår och ska vara en serie om en snar framtid när Danmark sjunker i havet. Eller snarare när vattnet stiger och Danmark kommer vara, ja, kanske inte the first one to go, för om Danmark försvinner då är väl Holland redan borta. Men en miljöfokuserad katastrofserie och vad som händer

0: med familjer och vänner, och när liksom ett helt land måste fly. De ska liksom evakuera Danmark. Vad händer då? Och om man vänder på liksom steken, så är just så här att det har alltid varit så mycket, jag menar, Danmark har också varit ett land som har haft ganska hård invandringspolitik. De var bara så här, de var bara nej. Men vad händer när de själva måste ta sig någonstans liksom? Så den är jag supertaggad på. Den hade premiär på TV4 28 oktober och släpps nu löpande under november.
1: Jättespännande. Vilket koncept. Jag är taggad på Silo säsong 2 som kommer på Apple TV Plus den 15 november och släpper liksom ett avsnitt i veckan. Vi pratade ju lite om Silo tidigare i podden när säsong 1 hade premiär. Och det är då Rebecca Ferguson, Sveriges egna. Shout out Simrishamn. Men den... jättespännande, baserad på en bokserie. Det handlar om ett samhälle som bor liksom i en enorm silo nedsänkt i marken. Och something, ja, men det är konspirationsteorier, det är korruption, det är postapokalyptiskt och det är väldigt bra. Det kan varmt rekommendera. Sen har ju också Dune Prophecy premiär den 18 november på Max, gamla HBO Max. Och den handlar om händelser liksom 10 000 år innan Dune-filmerna. Om det här är liksom, nu kommer jag säkert för själv, men så här, häx. Alltså kulten, Bene Gesserit.
0: Precis, som Rebecca Ferguson också tillhör. Fast i filmerna då. Och jag tänker att i och med att det här utspelar sig så otroligt långt innan, så kommer det väl vara en helt annan cast än i filmerna. Eller? Är det några där som är 10 000 år gamla? Nej, det är de väl inte.
1: tror tyvärr inte det.
0: Sci-fi, alltid möjligt. Men ja, vad tror du liksom, vad kommer den ge dig? Vad är du taggad på där?
1: Där känner jag kanske lite som så här Rings of Power, att jag är taggad på att doppa tårna i universumet igen. Jag är taggad på att veta mer, jag är taggad på liksom fördjupning och att få bara leva i universumet lite till. Men sen vet jag inte, alltså Rings of Power känner jag också så här, den ger mig massa grejer. Dune Prophecy är så här, ja, vi får se. Den känns lite wildcardig, jag vet inte.
0: Man får hoppas på en nice story och roliga karaktärer. Det är väl det som är. För att annars blir det ju en screensaver att man bara går runt och tittar på det. Och det tycker jag väl att Rings of Power har lyckats med. Att så här, först var det bara, fan vad fint det är. Men sen, liksom, sen då? Men ja, vi ska ju prata mer om Rings of Power längre fram. Men ja, vi har förhoppningar på Dune i alla fall.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. K103 Studentradio. Jag gick ju och såg en Kneecap på biografen här i Göteborg, Hagabion, när de fyllde 50 år dessutom. Så jag fick till och med tårta på en sån sak. Oh! Mycket, mycket trevligt. Kneecap, om vi ska börja med så här då. Kneecap är en irländsk hiphop-trio som rappar på både engelska men också iriska. Och iriska eller gaelic är ju då det minoritetsspråk som man pratar på Irland. På svenska kan man säga iriska. De har varit en förgrundskämpe för liksom, att iriska ska bli ett mer accepterat språk och att det ska också få rättigheter som ett minoritetsspråk, vilket det inte har haft förrän 2022. Och det finns också med i den här filmen som då delvis handlar om hur Kneecap bildades, men också hur den här liksom medborgarrörelsen för språkets minoritetsstatus ska liksom bli befäst. Men det är också så här, jag kan också säga att det är ju inte bara rakt av en biografi det här, för det är ju också väldigt mycket en fiktion. Bandet spelar sig själva, men människor runt omkring dem är liksom inte de riktiga människorna runt omkring dig. Och framförallt den roll som Michael Fassbender spelar är påhittad. Så det är väl lite så här, vad man ska ha med sig när man ser den här filmen. Att ja, jag kommer få se en biografi om ett band som finns. Men det är vissa delar av det här som är liksom taget från verkligheten. Men mycket är fiktion.
2: Jag har sett trailern för den här.

0: Och den är alltså riktigt så här fartfylld. Uppfattar jag det rätt som att det är liksom, alltså mycket humor med lite twitch, alltså lite dark humor. Och liksom att den är snabb och så här pang pang. Inte, alltså not gun violence, men bara så här tjuff, puff, puff. Alltså det händer mycket typ.
1: De har ju marknadsfört den lite som en irländsk Trainspotting. Och jag kan också dra väldigt många kopplingar till Guy Ritchies filmer som till exempel Lock, Stock and Two Smoking Barrels och Snatch. De är snabb dialog, det är väldigt streetwise, det är ganska gritty, det är mycket festande droger, liksom, ja, man är på gatan mycket, det är liksom det som är känslan av atmosfären. Och den är också väldigt humoristisk gjord, att man plockar upp komiska situationer och liksom vrider och vänder på dem och sådär. Ibland kan den vara ganska barnslig, men den är också väldigt underfundig. Rolig på många sätt. Och den första grejen som är så här, det måste ju ha varit en sån lyckoträff. Det faktum att bandet spelar sig själva och de är fantastiska skådespelare. Alltså de gör det så jävla bra. Alla tre. För det är så här, det hade ju räckt med att bara en var inte så bra. Då hade det hela känts liksom lite svajigt, men gör inte det. Så det är ju en sån lyckoträff. Och kanske också en anledning till att den här faktiskt händer. Själva upprindelsen i filmen är att två vänner, två unga killar, är på en fest där de säljer droger. Det blir en raid. Den ena killen kommer undan, den andra killen blir tagen av polisen. När han sitter i häktet så vägrar han prata engelska, utan istället så pratar han bara iriska, vilket poliserna inte kan. För det är också så här, vi befinner oss på Irland, vi befinner oss i Belfast. Många som jobbar liksom inom polisyrket är brittiskt ättlade. Och där finns ju liksom den här clashen mellan det engelska språket och Irland och liksom ockupation och liksom hela den konflikten som finns där bakom. Han vägrar att prata engelska, vilket gör att man måste plocka in en översättare. Och den här översättaren som plockar in är typ någon lärare som undervisar i det här språket. Och som då hjälper dem lite grann. Och han blir dessutom den tredje medlemmen i det här bandet. Så det finns också den här lite weirda med två unga killar och en lärare som bildar ett hiphopband för att han har typ en studio i sin garage. Och de har skrivit väldigt mycket lyrics och sådär. Och så börjar de bli ett band och det är så. En av de här killarnas pappa är den store frihetskämpen. Och det är då Michael Fassbender. Som är en sån här mytisk figur som alla känner till helt enkelt. Jag vet ju att Alice, du tittade ju och älskade Derry Girls. Liksom, vad är din så här... Och så här, du är också engelskättlad. Så här, vad är din liksom så här kunskap och knowledge av så här Irland versus England? För här handlar det ju väldigt mycket om det. Det är mycket så här Brits out, det är mycket liksom Irish power. Liksom den nationalismen som finns här, har du liksom någon relation till den?
0: Nej, jag kan inte så mycket om det. Jag tror faktiskt att, vilket också jag tänker är varför de här typen av filmerna är så viktiga, att det jag har lärt mig, har jag lärt mig via film. Lite av, ja, men typ så här Derry Girls som tar upp liksom konflikten i Nordirland just, som fortfarande tillhör Storbritannien. Men jag tror att det är därför också den här typen av film och serie är väldigt viktig, och det är så värdefullt att få, ja, men rösterna bakom, att de verkligen får ta plats och utbilda, fast då också, men till exempel som Derry Girls och då Kneecap, att de utbildar, men poängen är inte utbildningen, utan poängen är att få berätta liksom sin bakgrund, sin historia, sin konst.
1: Och den här filmen, de tar ju också avstamp i det som kallas för The Ceasefire Generation. Att de här ungdomarna, de kommer ju ifrån föräldrar som har varit väldigt engagerade. Och de själva är så här, ja, vi har hört det här 1000 gånger. Men nu har tiden gått vidare och nu är det en annan situation. Så de är ju också den ganska avmätt inställda till det som kallas för The Troubles. Så det är ju också en historieutveckling. För det är så lätt att ens egna kunskap är ju oftast ganska gammal. Den kommer ju inte att uppdateras så mycket. Man får höra historier och så här, ja, men så här är det. Och sen bara, ja, fast det var det ju för 30 år sedan. Och att det går vidare. Så det här är ju också en historia som berättar den moderna världen. Och just också att det här språket fick sin minoritetsstatus för 2 år sedan. Och att den här filmen handlar väldigt mycket om den kampen. Hur de så här, det blev någonting som faktiskt hiphopgrupper väldigt

0: mycket drev. Det var en fråga, att det var de som faktiskt plockade upp att vi använder vårt språk mer än vad faktiskt man gjorde. För det var så här, det finns ju en viss mängd människor som talar språket eller kan det, men det är inte så många som använder det till vardags, för det är inte heller så lätt när det inte lärs ut i skolan och när det, liksom, det inte finns skyltar, det finns inte information. Så. Men när man får möjligheten till en minoritetsstatus, då kommer ju alla de möjligheterna att så här, nej, men nu kan vi faktiskt köra på det här. Så filmen tycker jag är fantastisk. Alltså den är superskärmig. Och jag älskar ju musiken väldigt mycket, och det är ju bara deras musik här. Liksom, så att man, den bygger ju mycket på det. Och så att man får se deras utveckling. Sen jobbar den ju också mycket med, alltså, den är nästan lite som en utbildningsfilm. För de pratar ju också då mycket iriska i filmen. Och när de gör det, då är ju saker textat. Men på ett ganska, inte så här tråkigt så här utbildningsradiotext. Den är liksom, den är gjord på ett väldigt TikTok-vänligt sätt, så att säga. Det är mycket grafik, det är mycket så här förklaringar eller liksom roliga gubbar. Och, den är väldigt, väldigt underhållande och väldigt snabb, kan jag säga. Det är så här, den bara dras av och sen så känner man bara att stormen drog förbi och man är lycklig, glad och underhållen. Och har lärt sig en del, helt enkelt.
1: Gud, det låter, vilket betyg. Jag vill springa och se den här på en gång.
0: Den visas fortfarande på biografer. Här i Göteborg kan man se den på Hagabion. Och den visas ju på utvalda biografer, så den finns ju inte överallt. Den är ändå lite smalare. Det är en tree art-film. Men jag rekommenderar verkligen att man ska se Kneecap. Jag ger den 5 stycken klappor, för den här ger mig verkligen allt jag behöver. Fantastiskt skådespel, bra manus, bra regi, bra historia. Den är visserligen inte helt sann, det spelar ingen roll. Och Michael Fassbender, ja, han är riktigt cool. Han är liksom så här, den mytiska, underjordiska frihetskämpen som dyker upp ibland. Liksom. Ja, nej, mycket, mycket bra.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Då, Eva, har jag en fråga till dig. Har du läst Harry Potter-böckerna?
2: Jajamän, allihopa. Och jag har nog också sett alla filmerna. Och, ja, men I'm down with Harry. Jag spelar just nu också Hogwarts Legacy. Så det känns som att jag är på Hogwarts varje kväll. Och ibland går och handlar i Hogsmeade när man behöver lite nytt. Så här, någon ny potion och så. I'm there.
1: Också otroligt novembertips.
2: Ja, verkligen. Extremt bra tips.
1: För då tänker jag att du har koll lite på skillnaden mellan Harrys karaktär i filmen och Harrys karaktär i böckerna. För i böckerna så är ju Harry, alltså the queen of sass. Han är så, alltså, rapp. Han har liksom inga problem med att, alltså, sassa sig mot lärare. He's a sassy bitch. I love it. Då, om du gillar Sassy Harry, så skulle jag säga att du kommer gilla serien Slow Horses. Jag vet inte om jag någonsin gjort en pitch som är så rätt på, men jag tycker verkligen att det är the right pitch för den här serien. Det är liksom ett, det är som om Sassy Harry har blivit spion. Bara the tagline.
2: Det hade han ju mycket väl kunnat bli. Alltså, hade väl inte varit, han hade kunnat bli en auror, liksom.
1: Right? Det är, och det är lite det, att det är som att han hamnade på the failed aurors department. Att det är liksom, han är taggad, han är duktig, men han är också väldigt mycket en underdog och har hamnat liksom med de så här avdankade underdogsen också på det här failed aurors department. Men crime must be fought. Och där kommer Slow Horses in. Det här är en Apple TV Plus doldis som lite flygit under radarn några år, men som fått ganska mycket uppmärksamhet på galor nu under året efter 3 säsonger. Och den 4:e säsongen är precis släppt på Apple TV Plus och den 5:e är liksom på väg och redan typ klar. Och det är så tacksamt. Jag älskar det här tempot de håller. Från liksom typ Bridgerton som tar 2 år på sig för att släppa en säsong. Så är de här på 2 år så har han spelat in 5 säsonger.
2: Man kan säga att den här långsamma hästen är jävligt snabb.
1: Vet du vad, Eva? Man kan verkligen säga det. Vad är då plotten, kanske du undrar? Och då vill jag bara fråga så här, av det jag berättat. Hur såld är du på den här? Är du liksom nyfiken? Är du, jag ska springa och titta nu? Är du liksom tveksam?
2: Alltså jag är nyfiken. Sen har ju jag sett att Gary Oldman är med. Och därmed är jag ju extremt taggad.
1: Ja, yeah. Sirius Black is in the show. Love it. Han är en karaktär, så att säga. Han spelar Lam, som är head of the Slow Horses. Och the Slow Horses är where MI5 agents go to die slowly. De är liksom, det är de som har skämt ut sig på MI5. MI5 är då liksom Säpo, typ. För, med spioner och, alltså, säkerhetspolis, typ.
2: Och det är väl också lite den vad heter det, den nationella varianten. För MI6 är ju där James Bond jobbar. Han jobbar ju internationellt, medan MI5 jobbar väl nationellt.
1: Helt rätt. Helt rätt. Så de, det är också så att man bara, it makes sense att man är så här, okej, de gör typ samma grejer fast på olika platser, men det är också bara så här en liten siffra som skiljer dem åt. Men jag tänker att det är 2 väldigt olika verksamheter.
2: Jag vill också veta vad 1, 2, 3 och 4 gör.
1: Verkligen, varför började de räkna på 5? Vad gör 1, 2, 3 och 4? Dang, dang, dang. Mycket bra fråga. Du ställer alla bra frågor här. Då ska vi se, men vad handlar den här om? Du är nyfiken, Gary Oldman är med. Vi har också the fucking icon Kristin Scott Thomas. Man kanske inte

0: alltid är så här, den personen. Men hon, om man googlar upp en bild så kommer ni vara så här, ja, hon är så bra i den här. Hon spelar då inte liksom the head of MI5, men liksom vicepresidenten typ. Det kallas för second desk, har jag nu fått lära mig. Och hon och Gary Oldman har sån kemi, not sexual chemistry, men de är liksom, de är så bra på sina jobb. Det är helt sjukt. Sen har vi också Jack Lowden, som är, ni kommer också kanske känna igen honom från lite grejer. Han är så bra. Det är han som är Sassy Harry, by the way, i den här serien. Han är 100% Sassy Harry, och han spelade i nya säsongen av Rings of Power, så är han Sauron i typ 5 minuter innan Sauron som vi känner till, han Charlie skådespelaren som spelar Halbrand. För vi får en liten flashback där Jack Lowden spelar Sauron. Jag vet inte om du vet vilken scen jag pratar om.
1: Mm, jo, jag vet. Och jag vet att jag först funderar på, var det verkligen samma skådis, tills jag såg att nej, det var det verkligen inte.
0: Nej, för det var Jack Lowden. Sassy Harry. Det är en så bra cast. Det är så mycket kemi. Det är så snabb banter. Det är verkligen så här brittisk humor. Done really well. Alltså, chef's kiss. Och de här MI5-agenterna då, som har liksom somehow disgraced themselves. Jack Lowden skämde ut sig på en jättestor övning. Han tog fel beslut, så han får inte vara kvar i MI5-huset längre. Så han är en spion som jobbar då på Slough House, a.k.a. Slow Horses. Så det är därifrån det kommer. Och Slough House är då liksom den tråkigaste miljön du kan tänka dig. Det är verkligen så här, the desk duties of the desk duty department. Så det är bara liksom grått, tråkigt, alla röker inomhus. Ja, inte kul. Där hamnar då Jack Lowden. Men det är ju då liksom the underdog show. Alltså man ska inte, de här failade spionerna är icke att förringa. Det är de som kommer att ha avgörande roller i liksom spiondrama temat för säsongen. Så det är liksom, det de tar sig, det är så bra. Men de är alltid verkligen komiska underdogs. Jag älskar den här serien. Alltså jag såg 4 säsonger på kanske 4 dagar.
1: Det är... Wow!
0: Men de är heller inte så långa. De är bara 6 avsnitt långa varje säsong. Så det är liksom inte, det är inte oöverkomligt, så att säga. Vad är liksom din relation till brittiska spiondrama, förutom liksom James Bond? Vad tänker du när jag säger brittisk spiondrama?
1: Alltså för att tänka, kvalitet. Alltså jag tänker ju väldigt mycket på brittiska deckare. Sen har man ju sett spionfilmer också. Det har man ju. Och jag gillar spiondrama. Jag tycker väldigt mycket om dem. Det finns ju väldigt mycket i den här, både i efterkrigstiden och liksom så här versus Ryssland. Det finns ju så mycket som man kan hämta där. Jag tycker det är ett bra tema, jag gillar det.
0: Verkligen, jag håller helt med. Och då, den här är väl kanske, alltså jag skulle säga typ att det är lite som en blandning mellan en brittisk polisdeckare och ett spiondrama. För ofta i spiondramafilmer så känns det som att det är väldigt så här, det är farligt, det är snygga, sterila miljöer, det är kamerasvepningar, det är någon hunk som är spion som man hejar på, och det är liksom, man ska leverera den här väskan. Alltså, det är liksom den typen. Det här är lite mer så här, the office version.
1: Ja, men det... Motsvarigheten lite så här till industrispionage. Det är liksom inte så jävla häftigt, men det är jävligt allvarligt, och det är ändå så här liksom...
0: Ja, men verkligen, alltså det är så här, men det är lite mer som man tänker så här, ja, så här skulle jag verkligen kunna tänka mig att det går till i verkligheten. Jag tror inte att James Bond är liksom standarden för spioner, utan så kanske att det är lite mer slow horse. Alltså det känns väldigt realistiskt på ett filmiskt sätt. Så det är liksom inte så här, när jag säger att varje avsnitt är actionpackat, då menar inte jag så här Michael Bay action, utan då menar jag bara så här att de springer snabbt, och så slåss de ibland, och så skjuts det ibland, och sen ibland så kör de på någon med en taxi och så är det klart typ. Liksom, det är väldigt upp och ner i realism, och men det känns alltid ganska nära vad man tror

0: skulle kunna vara en sanning. Så ja, jag tyckte verkligen om Slow Horses. Casten är toppen, plotten är toppen. Den har liksom avslutande säsonger. Så även om karaktärsarken liksom sträcker sig över säsongerna så finns det liksom ett tema per säsong. En skurk per säsong, ett mysterie per säsong. Så den är toppen. Jag vill ge Slow Horses 4 klappor. Och tycker verkligen, eftersom det finns så många säsonger att se och den har bara hållit på sedan 2022, så tycker jag verkligen att den är värd att stötta.
1: Underbart. Får jag skicka med ett medskick?
0: Ja!
1: Om man googlar Military Intelligence, som MI står för, då kan man få hela listan på vad alla MI är och har varit. De har funnits från MI1 till MI19. Varav två aldrig har använts, och just nu är det bara MI5 och MI6 som är aktiva, men de har alla funnits. Om man vill lära sig hela listan så finns de på Wikipedia.
0: Otroligt.

0: Välkomna till Radio.
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
2: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig, Eva Gustafsson, och
6: Alice Dryden.
2: Och i dagens program så har vi tipsat er om vad det finns för guldkorn att gräva upp i november och krypa ner under en filt med. Och vi har också recenserat filmen Kneecap, en biografisk, fiktiv musik- och språkfilm som fick 5 stycken klappor här från oss. Vi har också pratat om Slow Horses, brittisk spionthriller som producerar snabbt som attan och håller måttet och därför får 4 klappor av Alice. Du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 här på K103 med repris på söndagar klockan 13, och då hör de på 103,1 i Göteborg. Men du kan självklart också höra oss på Spotify och där poddar finns, då i poddformat. Du kan följa oss på Instagram under namnet Tagning 103. Där har vi tävlingar, memes på måndagar och allmänt trevlig stämning. Lite tips kan dyka upp ibland. Skicka gärna ett DM om du har tips på vad du vill att vi ska prata om i framtiden. Vi hör bön om vi gillar bönen. Vi tackar också Noah Gren för musiken och önskar er alla en trevlig dag.
6: Hej då!
7: Tre, fyra.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Käramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera ändhållplats från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen.
2: Kronprinsessan på besök i Stjärnö. På torsdagen den 21 maj besökte kronprinsessan Victoria Göteborgs universitets marina laboratorium vid Stjärnö efter att hon tidigare i år fick en professur uppkallad efter henne som en gåva inför hennes 50-årsdag. Kronprinsessans Victoria-professur i biodiversitet är en del av ett större projekt inom Göteborgs universitet med målet att bli ett universitet för världen. GIUs rektor Malin Broberg kommenterade

0: att universitetet är väl lämpad för denna professur, då ett flertal fakulterare kommer kunna samarbeta runt detta forskningsfält. Kronprinsessan själv uppger att hon är oerhört hedrad över gåvan, hoppas att det kommer leda till en bredare utbyte av idéer inom disciplinen.
1: Regeringen ger mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera hur algoritmer på sociala medier styr innehållet för flickor och pojkar i åldern 9-18 år. De ska studera innehåll av olämplig eller skadlig karaktär med fokus på innehåll som ger upphov till ojämställdhet. I uppdraget kommer man även studera skillnader i innehåll mellan kön och ålder. Anledningen till uppdraget är att bättre förstå algoritmerna. Även om vetskapen om sociala mediers negativa effekt på unga användare så har man begränsad kunskap om hur sociala mediers algoritmer styr unga användares innehåll, speciellt utifrån ett svenskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2027.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
4: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
3: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
4: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
3: Någon gång har vi varit roliga.
4: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
3: Ja, på Spotify och poddställen.
4: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
3: Hej!
5: Detta är en repris.
6: Ja, hej och välkommen. Du lyssnar på Balansera på slak lina med mig, Simon Kryger, och också med Rebecca Ellebrandt. Säg hej, Rebecca.
7: Hej, jag trodde jag skulle få se mitt eget namn, men nej. Då vet vi hur tonen
6: idag,
7: är satt.
6: Idag är det jag som styr och ställer. Det här är vårt nya radioprogram. Och vi testar oss fram helt enkelt lite. Jag är bakis, du har glömt ta din medicin.
7: Jag glömde ta den igår, så jag är lite så här efter yr. Medicinen som jag tar, den har ju jämförts med att den har värre sån abstinensgrej än heroin. Så man blir lite svajig.
6: Men är du i form för att komma ihåg vad vårt programkoncept är?
7: Nej, påminn mig, Simon.
6: Aha. Jo, men som alla andra så vill vi prata om roliga kulturella spaningar och bara liksom kul, roliga nyheter. Så varannan vecka än så länge så kommer vi en media/kulturspaning och sen en liten så skojig nyhetssammanfattning och så lite trams och flams däremellan.
7: Ja, det är ju grundtanken. Sen känns det som det kan spåra ut lite och bli vad det blir.
6: Vi balanserar helt enkelt på en slaklina. Och vad ska vi prata om idag?
7: Ja, idag så kommer du ha en spaning som jag inte riktigt med sex och raggning.
6: Sexmanifestet i Lund, Hanna Friberg om X på matlådor och så lite Donald Trump där också.
7: Ja, du ska ju knyta ihop det har du sagt på något snyggt sätt. Jag ser fram emot att se hur du lyckas med det.
6: Tack, och du kör lite nyheter från The Pipeline.
7: Ja, det kommer vara lite AI kanske, lite mer sex, lite mer penis kanske.
6: Gärna.
7: Intressant. Sen kommer jag också ha liten spaning, mini, om den nya Barbie som har kommit.
6: Det ser vi fram emot.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Och det där var Operator med Girl Scout. Och det här är att balansera på slak lina här i K103 Göteborgs studentradio. Tack. Rebecca, du har ju berättat för mig i förtroende att om du hade kunnat så hade du röstat på Donald Trump.
2: Ursäkta.
1: Var det här före eller efter Grönlands gate?
2: Det här är fake news, Simon. Det är ju... Vad vill du?
1: Som Trump själv hade sagt.
2: Ja, alltså, nej, men vadå? Nej, det här är inte sant.
1: Nej, det får stå för dig. Men det, det jag har märkt av sen då, ja men hela Grönlands härvan, du är ju bekant med det.
2: Det har jag faktiskt inte missat.
1: Nej, han har velat köpa det och sen till slut hotat med att invadera det. Men sen har han backtrackat. Så senaste nytt är ju att han inte kommer ta över, förklara krig med ett NATO-allierat land och försöka ta över deras mark.
2: Alltså det blir ju att kriga mot sig själv på något sätt.
1: Ja, precis. Och det är väl lite det här nya världsläget med en Trump, något slags post-truth-aktigt, att man liksom inte, det går inte att lita på vad någon säger, särskilt nu när den fria ledarna, den fria världens ledare bara liksom kan ta tillbaka saker. Man vet aldrig när han är allvarlig eller allvarlig eller ja.
2: Inte allvarlig.
1: Precis.
2: Skojig.
1: Ord. Ja, är han skojig? Nej, jag vet inte.
2: Jag tror bara att han är alltså superdement. Typ. Mm. Men
1: jag tror att det här liksom, den här retoriken som ändå pågått nu då ganska sen 2016 då samhället pikade.
2: Vissa tycker ju det, som var födda typ då.
1: Och jag tycker det här, jag tycker mig det märkas i media, och jag har två exempel då som har dykt upp nu de senaste två veckorna där jag tycker att man likt liksom det här Donald Trump-aktiga, man, att under bevakningen så vet man inte, man vet inte om det är sant eller inte sant, om det är påhitt de här nyheterna, men man har ändå valt att gasa in i fel hörn, att typ medvetet missförstå ämnet. Det här är ganska vagt och luddigt, men jag har faktiskt lite exempel, så jag tänker att vi ska lyssna på en grej här som handlar om sexmanifestet som dykt upp i Lund, studentstaden Lund. Vi lyssnar lite på det här bara.
3: Det går väl också att tolka som att det möjligen är satir över kanske den här manosfären som växer fram på nätet, på sociala medier, eller den mycket kända raggningsmanualen The Game som var omtalad för flera år sedan. Vad tänker du om det?
4: Det är ju såklart någonting som vi har diskuterat också, men ja, det här är ju ett väldigt långt och framförallt väldigt välarbetat dokument. Det är, ja, men, det är ju nästan lika långt som en kandidatuppsats. Och det är väldigt få stavfel och mycket grafer och verkar som sagt vara väldigt genomarbetat.
1: Har du tagit del av det här sexmanifestet, Rebecca?
2: Jag har ju faktiskt missat detta.
1: Men lite bakgrund, för jag insåg nu att vi fick inte så mycket bakgrund. Nej. I den här ljudfilen. Det är ju då att under hösten så har ett 42 sidor långt dokument

0: en skrivit i akademisk formalia, eller i alla fall ett försök till det, skrivit en guide, en raggningsguide, riktat åt män som vill ligga med kvinnor, som är ganska dryper av kvinnoförakt och kvinnor är ett objektifierande text där kvinnor likställs med...
1: Men en ludensisk The Game.
0: En ludensisk The Game och inte då Lundell.
1: Nej, lundensisk. Kunde...
0: Hade kunnat vara det. Dykt upp i vardagar del 35.
1: Men ja.
0: I alla fall... Den här har ju spridits runt då, och nu i veckan så har media plockat upp det här efter studenttidningen Lundagård i Lund har publicerat det här och skrivit en text och en artikel om det här. Och det som vi hörde i ljudfilen precis här i början, det är ju från Studio 1, P3 Nyheter, när de intervjuar en av då huvudskribenterna och reporter på Lundagård. Och då får ju Lundagård-reporten får ju frågan, men kan inte det här, vi vet ju inte, för det är ett anonymt dokument, det är inte signerat, så ingen vet vem som har skrivit det. Och frågan reporten får ju är ju, men kan det här vara på riktigt eller inte? Är det här satir eller inte? Igen, är det här Grönlandshotet, är det allvar eller inte? Ingen vet. Men man har ändå som Lundagård har ändå, och media har ändå valt att se det som att det här är en faktiskt sexmanual, ett sexmanifest som de själva väljer att kalla det. Och jag är inte så helt säker på att jag tror det, utan jag tror det mer är ett lökigt kvinnoförnedrande skämt.
1: Alltså man
0: men
1: tänker,
0: som inte faktiskt är ett manifest.
1: Nej, alltså student, har man råkat på någon slags studentkultur som är också så den största kulturen i Lund, alltså studentikos, bla bla bla bla. Det är ju bara massa trams, och det är ju också jättedålig humor och jättetråkigt.
0: Den är ju det, och det är ju väldigt det känns precis som du säger, studentikos, för det är ju väldigt långt och utdraget. Det är ju skrivet
1: bara,
0: 42 sidor.
1: Och skriver 42 sidor om att ligga. Gud vad kul. Man bara, ingen tycker det är kul, men också varför tar någon ens de här människorna på sig?
0: Nej, precis. Och det är väl just det här, ingen tycker det är kul. Och det är något som nyhetsshowen snappar upp på när Fanny Wijk, reporter på GP, gör ett inslag om detta i måndagens avsnitt denna veckan. Det säger inte någon, men vecka 4, januari 2026. Vi kan lyssna lite på det också, tänkte jag.
1: Yes.
2: Men jag hörde bara rubriken i typ Studio 1 att de var så här, nu sprids det här sexmanifestet, så här, men är det satir eller allvar?
3: Tyvärr så är det inte satir.
2: Nej, det är inte det.
3: Det tror inte jag i alla fall. Eller så här, de skriver också om samtycke.
0: Ja, vi ska lyssna vidare på alla strax, men där hörde ju hon säger att nej, det är inte satir, tror jag.
1: Alltså jag tror inte det är satir. För det är ju ändå någon slags finess. Jag tror bara att det är alltså som så här bajshumor. Typ.
0: Vi kan höra hur hon resonerar, varför hon tänker att det inte är satir.
3: Och det står också att samtycke inte behöver innebära att upplevelsen är oönskad. Om man inte vill, men ändå går med på det, då deltar man fortfarande frivilligt. Så då känner man ju lite så här, det är ju inte ens kul.
2: Nej, det är ju,
3: det är
2: precis.
3: Ju faktiskt helt sjukt.
2: Jag kände det, att jag typ slutade skämta lite så.
3: Ja, precis. Men jag kände att jag ändå var tvungen att redovisa även det här lite mer grova.
0: Ja, det uppmanas ju inte till våldtäkt i texten, men det är ju ett kapitel om just samtycke, där de mer eller mindre säger, men så länge de går med på det så är det okej. Okay. Det vill säga, shot sex är okej okay och bör uppmanas till de här läsarna. I alla fall, även fast det är liksom lökigt som texten ändå är och innehållet, så är det, jag vet inte, det känns som att man validerar det här innehållet och den här texten på ett sätt som inte egentligen hade behövts.
1: Nej, alltså ignorera det så kommer det försvinna. Varför pratar vi om det? Eller liksom, varför pratar nyhetsshowen och Studio 1 om det?
0: Ja, men jag tycker ändå det finns väl någon slags journalistiskt värde att veta om det här och liksom vad är det som försiggår där nere på de här märkliga nationsfesterna i Lund. Men det är väl något att jag tycker det är märkligt att man liksom har redan bestämt sig för att det här är en text som medvetet är ett sexmanifest utan att man liksom har tagit reda på mer. jag vet ju att de har, man har ju Peter Nyheter bland annat, har ju försökt liksom nå de, det finns då, och i Lundagård, de som publicerade den första artikeln liksom och texten, försökt, hade ju tydligen, det fanns tydligen en misstänkt som de visste, det här är en person som varit inblandad i kårverksamhet och annat i Lund. Inte namnged, namngiven, så jag vet inte, ingenting heller. Men den här personen nekar ju såklart. Och det finns ingenting som bottnar här. Så varför... Nej. Men det är som att man redan har bestämt sig för ett narrativ om att det här, så här är det. Men man kan inte bekräfta det.
1: Det behövs lite mer bevis, det behövs lite mer alltså, kött på benen, alltså för att det här ska bli en nyhet.
0: Mm,
1: och alltså det... man behöver veta vem eller typ vem, vilken grupp, alltså det behöver, ja, lite tålamod tror jag.
0: Ja, och jag tror att där har vi ändå något så här, den känslostyrda Trump, för att knyta ihop med det här igen, att man bestämmer sig för sitt narrativ för att man väljer något. Man hamnar, man blir tilldelad sitt fack på ett sätt. Men det har hänt mer saker ju.
1: Yes.
0: På tal om sexguide så har ju RFSU gjort en annan sexguide som har kommit under hösten. Jag vet inte om du har hört talas om den.
1: Jo, jag har pratat om den i en annan podd.
0: Ja, där ser man. Vad har du på den?
1: Alltså den här datingguiden.
0: Ja, precis. Antar
1: jag. Alltså jag tyckte den är... väl lite gull, alltså jag vet inte vad jag tycker. Behövs det verkligen, men jag kanske är naiv.
0: Men jag tror att den var ju framförallt riktad till unga män. Och som bara är, så här beter du dig.
1: Men det står ju typ så här, duscha.
0: Ja.
1: Om du ska ta gå deodorant. Ut på dejt. Och då, där känner jag bara... Det finns mer psykologiska problem om du inte vet att du ska duscha om du ska gå på dejt. Eller ta deo ens. Alltså det är då, om du inte vet det.
0: Så borde man inte få dejta alls.
1: Nej, men då behövs det något mer. Då är det något mer djupliggande problem.
0: Mm.
1: Då kommer det inte hjälpa att någon säger att duscha.
0: Så då hade du ändå föredragit sexmanifestet från Lund. Alltså det med säger... handfasta tips. Nej. Om PPL, pris per ligg och...
1: Jag tycker att det är att män inte vet hur man raggar och dejtar längre är ju ett större problem som inte kan lösas med en guide.
0: Hur som helst. Författaren till den här guiden var med i Skavlan och Sverige i ett väldigt uppmärksammat avsnitt som kom nyligen. Där också influencern Hanna Friberg är med. Och Hanna Friberg i det här avsnittet pratar om X helt enkelt och berättar om en särskild ick som hon har. Vi lyssnar på det här.
4: Jag har massa grejer. Alltså, killar som har med sig matlådor till jobbet kan jag tycka är lite ick.
5: In this economy, ja.
4: Jag känner bara att köpa en lunch.
0: Ska vi börja med Rebecca? Kan inte du berätta för mig, vad är en ick?
1: Alltså en ick är ju kanske inte typ så här något som är då, alltså typ att man slår sin fru är inte en ick. Det är ju bara dåligt. Men en ick är någonting så här personligt som man stör sig på. Och framförallt i så här dating kanske gör att man inte vill dejta någon typ.
0: Ja men precis. Hon pratar lite om... För det känns som att det har blivit ett missförstånd. För det har ju blivit ett ramaskrik kring det här. Hon har ju fått så mycket hat, mordhot och liksom så här, våldtäktshot till och med. Men det är också bara liksom, hon är en influencer-kvinna. Det kommer liksom komma vilket fall oavsett vad hon hade sagt. Men ja. Nu blir det extra påtagligt just för att hon pratar om dating. Och incel-armén har ju samlat sig och attackerar henne nu. Men det gör också den här panelen som är med i avsnittet. För jag tror att alla har liksom missförstått vad en ick egentligen är. Vi kan väl lyssna på när hon... Hanna Friberg gör sitt bästa för att förklara för panelen som bland annat står, ja, men Skavlan och Peter Magnusson med flera. Det låter så här.
4: Det här är verkligen hits, det är inte red flags. Det är bara sådana grejer som man kan bli lite så här. Oh, men jag ger ändå folk en chans.
0: Tror du de fattar vad hon menar om saker som ger en lite, oh?
1: Nej, för jag tror inte de är för gamla. Jag fattar ju.
0: Mm.
1: För att vi är samma slags generation, men äldre fattar nog inte. Och de fattar inte vad en ick... Nej.
0: Nej, för så här.
1: För det är ju inte så här, jag tycker du är en värdelös människa om du tar med matlåda. Det är ju bara någonting som man själv... Alltså alla har ju det. Att man
0: Ja,
1: som det, är ologiskt.
0: Exakt, det är ologiskt, en irrationell känsla som känner en osexighet. Det är ju klart att hon kan tycka att det är lite osexigt med någon som äter en matlåda. Det betyder inte att det inte är logiskt. Hon tycker fortfarande om det och kan fortfarande tycka om personen. Hon kan också tycka det är bra med matlådor för att spara pengar så. Men det finns ju också något som är lite så osexigt med att man, här har jag stått hemma, tagit dyra många timmar av min fritid för att göra en matlåda. Sen ställer jag den i mikron, sen står jag där och väntar. Det är ju något så här corporate depression-aktigt över det hela.
1: Ja, alltså jag fattar vad hon menar. Jag kanske inte håller med, men jag fattar att det är lite så. Man kanske ser som någon som är snål.
0: Mm.
1: Och snålhet är ju inte något attraktivt.
0: Nej.
1: Men sen så menar hon ju uppenbarligen inte, jag hatar alla som tar matlådor. Det är ju...
0: Har du några x?
1: Alltså, säkert, men jag vill inte heller säga. Det känns pinsamt.
0: Jag kan säga en. Och då vill jag ändå betona på den här, det är en irrationell känsla som jag väljer att inte bejaka, men den dyker ändå upp. Och det är när min tjej sjunger med i låtar.
1: Nej, men det... Förlåt, nu reagerar jag som de gör. Men det är ju jättegulligt.
0: Ja, jag vet. Jag tycker också det är gulligt. Rationellt så känner jag, det här är jättegulligt. Jag tycker det är bra. Jag tycker att hon ska få göra det. Jag tycker om att hon gillar musik. Men sen så kommer det en liten våg av smak som jag inte tycker om. Som jag trycker undan och inte bejakar liksom. Och slänger bort. Men den har ju ändå funnits där. Och jag liksom måste ju acknowledgea att det kommer. Och det är det som är en ick.
1: Ja, jo. Nej, men jag fattar. Men det... Ja...
0: Ja, men hur hänger sexmanifest och X ihop med Donald Trump och Grönland Gate?
1: Ja, men att folk inte kan se skillnad på vad som är seriöst och inte.
0: Ja, det är väl det. Precis som det här programmet. Då. Det hittar jag inte i spellistan. Vilken låt blir
1: det? Det hade varit så snyggt.

0: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Och det ni hörde var För alltid med Det stora blå. Och nu lyssnar ni på Balansera på slak linja. Lina.
2: Balansera på slak linja.
1: Jag har ju varit lite förkyld så det blir lite sluddrigt.
2: Mm.
1: Plus det här med medicin, bortglömmandet. Hjälper inte mot att jag låter lite så slurig idag.
2: Men det var tur att det inte är premiär då.
1: Ja, just det, att det här inte är första intrycket. Nej. Folk har av vårt nya program. Phew! Anyway, det har kommit en ny Barbie. Har du hört talas om det här? Det här nått dig?
2: Nej, Barbies brukar inte dyka upp i min
1: filterbubbla.
2: Bryter inte igenom min filterbubbla.
1: Det kommer inga Barbie. Det kommer Barbie i mina filterbubblor. Speciellt när det kommer en autistisk Barbie.
2: Okej.
1: Okay. Vilket är den nya Barbien som liksom den är autistic Barbie.
2: Men vänta, vet du vad? Jag tror visst den har typ dykt upp. Är det inte så att den har typ så här noise cancellation, hörlurar på sig?
1: Ja.
2: Och mjuka kläder för att man inte ska stimma till den typ.
1: Alltså det här är typ, om det hade varit 1 april så hade jag trott att det var ett aprilskämt av Mattel. För det är, alltså, för en Barbie och dock, alltså det är liksom, det är gjort av plast. Den har ingen personlighet. Så det är bara utsidan man kan ändra.
2: Mm.
1: Och autism är inte någonting som syns. Skulle du säga att det är en diagnos som man har på utsidan? Kan du gå runt på stan och
2: Nej,
1: se autism?
2: Fast autism. Man kan ju ändå, det som sitter på insidan kan ju ändå ta uttryck sig i kanske val och beteende och kroppsspråk på ett sätt, ibland.
1: Tycker du en Barbie kan ha kroppsspråk?
2: Nej, det har du väl helt rätt i. Den skulle vara nätt och smal och lite så.
1: Ja, jag kan, det här som Mattel tycker att är en autism, som dessutom är ett superbrett spektrum som har jättemånga olika kriterier till diagnos.
2: Mm.
1: Och människor med autism kan vara väldigt, väldigt, väldigt olika. Och så vidare och så vidare.
2: Titta på dig till exempel.
1: Jag, nu får du inte, jag har ingen diagnos. Bara att folk tror det. autistisk, den kan böja på armbågarna och handlederna för att stimma och flappa med händerna.
2: Men bara för snabb begreppscheck. Stimma, det är att man ska hålla på och göra något.
1: Alltså att man pillar, att man inte kan vara helt stilla. Alltså det reglerar the nervous system, alltså att nervsystemet.
2: Och det gör att många, att autistiska personer blir överrörliga. Eller?
1: Nej, det vet jag inte om det är upp. Men
2: Barbie-dockan
1: har att den kan röra på handlederna för att Barbie-dockan ska kunna stimma. Vilket är, ja, det är väldigt många, alltså stimma, alltså att sitta och pilla med håret, det är väldigt många som gör det, inte bara folk med autism. Och att det står hand flapping, vilket, ja. Det här är ju också sjukt att ögonen på den här är lite, blicken är lite sned. För att autistiska människor kan ju inte ha ögonkontakt. Så de har gjort en Barbie som inte, du kan inte kolla in i. Som är, vilket är så här, ja, vissa med autism, alltså många med autism har svårt med ögonkontakt. Men klar, alltså, inte alla.
2: Men,
1: och vissa kan tvinga sig själv att göra det. Och det finns också väldigt många som inte har autism som tycker att ögonkontakt är jobbigt.
2: Och det känns också, men Barbie och Mattel har aldrig varit kingar på just representation.
1: Men det är ju det de försöker låtsas vara. Den har också, bara lite snabbt, noise cancelling headphones som du sa.
2: Yes.
1: Vilket absolut ingen annan har in this day and age. Förutom folk med autism. Skoja, alla har det. Fidget spinner.
2: Jag har en fidget spinner.
1: Ja, vilket också igen, alla har. En tablet, alltså en iPad. Igen, alla har det. Och sen bla, bla, mjuka kläder, bla bla bla. Men för att det, jag tänker att det här kan bli en kollektion.
2: Mm. Vadå, med funktionsvarierade Barbies här?
1: Ja, eller bara så här, kanske kul Barbies, nya Barbies.
2: Finns det inte en Down-syndrom Barbie?
1: Jo, men det är kanske mer, den ser bara ut som någon som har Down-syndrom. Den ja. Var väl också lite kontroversiell. Men vad tycker du om ADHD Barbie?
2: Ja, hur ser det uttryck? Färgglada kläder kanske, jag vet inte.
1: Nu kommer dina assumptions.
2: Ja, just det. Mina fördomar.
1: Jag tänker att den har en liten motor i så att den bara rör sig hela tiden. Så den inte kan sitta still. Eller bipolär Barbie.
2: Ja.
1: Och då är det så här, ena halvan av ansiktet ser glad ut. Och andra halvan ser ledsen ut. För vi alla vet att bipolär, att de är antingen glada eller ledsna. Och det är det som är det.
2: Ja.
1: Tips till Mattel. Deprimerad Barbie.
2: Ja.
1: Som bara ser, har fett hår, typ. Konstant. Och har mjukiskläder och så här, och är krokryggad.
2: Ja, och en laptop med typ The Office på
1: ja,
2: repeat.
1: Eller som bara så ser trött ut.
2: Ja, sen, väldigt osexig depression. Det där. Man vill ju ha en så här romantisk 1900-sekelskiftes depression. Om man skulle ha någon typ av depression.
1: Det får stå för dig.
2: Förstår du vad jag menar? En sån här stor och romantisk, existentiellt. Gud finns inte, så därför kan jag inte leva. Och så liksom åker man ut i sjöss.
1: Och drunknar.
2: Ja, dränker sig.
1: Det här blev
2: i en storm.
1: Jag känner att det har blivit mörkt första avsnittet.
2: Men det kan ju bara bli ljusare. Eller mörkare.
1: Ja, det var i alla fall mina tips. Och sen sist men inte minst, kapitalist Barbie. Vilket är trumvirvel, bara en vanlig Barbie.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Och vi har lyssnat på Louis av Makthaverskan. Och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina. Min och Rebeckas sliriga radioprogram här på K103, Göteborgs Studentradio.
2: Ja, vi kan väl ändå säga att det kommer bli bättre. Det är inte meningen att det ska vara slirigt.
1: Ja,
2: eller lite, men inte, jag tycker ändå...
1: Step up our game. Men det är ju din tur nu, för du har ju inte lite nyheter.
2: Ja.
1: Men då förväntar jag mig ett oslirig.
2: En så här... Jag menade mer i framtida avsnitt, Simon. Inte, nu har vi bestämt att det här får bli någon slags... Att man börjar lågt och så blir det bättre. Tycker jag känns skönt. Men vi kör lite ett litet nyhets... sammanfattning. Jag tror tyvärr att det kommer bli mycket nyheter från typ idag. Men
1: det kan väl vara kul. Vad har hänt denna okända dag?
2: Okända dag som det spelas in någon gång på tidslinjen i universum.
1: Ja.
2: Ja. AI. Vet du? Känner du till?
1: Ja.
2: Ja. Skånska. Har ju du...
1: Jag är från Skåne, ja.
2: Men jobbat bort.
1: Ja, tack och lov. Jag tycker inte man ska få ha dialekt i radio.
2: Åh, det håller jag inte med om. Men det ska vi inte prata om nu. Men vad skönt för dig att du har tränat bort din skånska. För då kan du jobba på sjukhus. För det är problem med ett sjukhus i Skåne. Jag ska se... Det här är P4 Kristianstad, så jag antar att det är sjukhus där.
1: Vad heter det, sa du?
2: Vad säger jag?
1: Kristianstad.
2: Ja, men jag vet inte hur man uttalar... Jag kan uttala Göteborg och Hisingen, där tror jag slut.
1: Askim
2: vet jag, faktiskt. Och jag vet Linné, inte Linne. Men där tar jag stopp Kristianstad.
1: Bra.
2: Ja. Där i alla fall så har de problem med, för de använder en AI för att transkribera patientbesök i journalerna. Men AI förstår inte skånska. Så de måste gå in.
1: Språkmodellen är typ tränad på överklassläkare från Stockholm.
2: Ja, det är speciellt med det här R. Tungrots R, kan du ge...
1: Jag har aldrig kunnat göra det. Men Röva. Röven.
2: Det förstår inte AI, att det är ett R. Vilket man förstår, för det låter... Ett R är ju ett R, inte ett R. Förlåt. Potentiella skånska. Men... Det är, här kanske är också en bra läxa att vi kanske ska vänta.
1: Men det är också skönt, för jag tror det problemet kommer lösa sig själv. För att tungrotsärren i skånskan är på väg att försvinna, faktiskt. Allt färre ungdomar och barn pratar...
2: Det tycker jag är så tråkigt, jag älskar dialekter.
1: Ja, men skånskan kommer fortfarande finnas kvar. Det är bara det skorrande ärret som kommer försvinna.
2: Ja, men det börjar ju där. Och sen så försvinner allt och så pratar vi alla så här... Alla pratar så här så att AI förstår vad vi säger.
1: Det är kanske det som kommer att sluta vara den här Pangea-dialekten till slut. Att vi alla låter som Google Translate-rösten.
2: Ja, men det kommer vara så hemskt. Så jag tycker... Och de måste liksom gå in och skriva om. Så det här är också ett exempel på att AI faktiskt kanske inte hjälper. Det skapar ju lite mer jobb än om de bara från början skulle transkribera det själva. Om de ändå måste gå in och ändra. För att de pratar skånska. Jag tyckte i alla fall det var kul för att man förstår varför det är svårt att förstå skånska.
1: Ja, jag har också svårt att
2: förstå. Om jag skulle transkribera skånska patientjournal, då skulle det uppstå problem.
1: Mm.
2: Vi går vidare och så går vi till P4 Skaraborg.
1: Menar du inte Skaraborg?
2: Nej, Skaraborg.
1: Jaha.
2: Vet jag att det heter så för att det är ändå tillräckligt nära Göteborg. Vi vet att man säger östgötska och inte östgötska.
1: Ja, just det.
2: Östgötska. Pratar man i Skaraborg, kanske. Vet du vad årets färg är?
1: Årets färg?
2: Mm. Har du sett den?
1: Men vet du vad, jag har sett något på SVT, om det är någon som diskuterar det. Det här modeprogrammet med hon, modereporten, som också är typ skribent på GP. Då pratar de om det. Var det inte typ så här, något persika liknande? Orange, brandgult. Typ.
2: Nej. Det här, det är, heter typ cloud någonting.
1: Okej.
2: Okay. Cloud dancer, tror jag. Och det är vitt.
1: Okej, okay, vänta.
2: Som är lite...
1: Jag ska googla, tänker jag. Du kan fortsätta prata.
2: Blåa toner, men det är i stort sett vitt. Pinsamt. Alltså, varför har vi att det... Alltså, det är vitt.
1: Ja, men lite så äggskal nästan.
2: Ja, jag vet inte.
1: Cream. Men det är ju jättemärkligt.
2: Det är på inte de här... färg. Färg är ju inte... Vitt är inte färg.
1: Jag är inne på en hemsida här, royaldesign.se här. Och bilderna man får är ju på inredning som har den här färgen. Och det är ju verkligen som Mickan och Freddes hem i Solsidan. Det här supervita, öppna ytor som man liksom har velat gå ifrån, känns som, de senaste fem åren.
2: Ja, men då är det väl tillbaks igen. Vilket jag inte...
1: Vad gillar du om färgen? Vad tycker du om färgen?
2: Alltså, det är ju inte en färg. Vitt är ju inte en färg.
1: Nej, men det är ju äggskal. Det är ju cloudy. Cloudy dancer.
2: Nej, det är vitt. Och jag tycker
1: ser du
2: det...
1: inte hur det dansar om det, färgen?
2: Men alltså, jag tycker allt sånt här, årets färg, årets ord, bla bla bla, är töntigt. Men alltså, snälla, kom igen. Hitta på... Grönt är väl fint? Ta grönt istället. Men då har P4 Skaraborg pratat med färghandlaren Andreas Fransson. Färghandlare i Lidköping. Och han tycker att vitt har blivit tråkigt. Och ser istället att fler väljer kulör. Så det stämmer inte ens. Fler, vi vill ju inte ha vitt längre.
1: Men det var ju inte vitt. Det var ju cloudy dancer. Äggskal.
2: Som är en vit nyans av vitt.
1: En vit nyans av vitt.
2: Ja. Det är... och förra årets färg som var gul typ. Jag får med att den också var jätte... blek och ful. Blev ingen succé, och Fransson, den här färghandlaren, tror inte att årets färg kommer bli någon succé heller.
1: Men vem är den som bestämmer årets färg?
2: Det är väl så Pantone eller något.
1: Och vilka är Pantone?
2: De är ju ett färgbolag typ.
1: Men är det inte så? För jag för mig att jag, alltså det finns den här SVT-serien som handlar om mode och färg och så. Eller då handlar det om ett avsnitt, de handlar om vad en bestämmer liksom årets trender och årets färg och sånt. Och det är ju typ ett syndikat av hemska, onda rikskapitalister. Det är tydligen så här supermörkt.
2: Va? Pantone?
1: Pantone. Werner Pantone, dansk designer. Ja, alltså, nej, nu slirar vi iväg. Nu blir det slirigt igen. Vad är nästa
2: nyhet?
1: Nu
2: ställer du frågor som jag inte kan säga. Nästa nyhet kom för cirka en timme sedan på GP.
1: Oh, rykande färsk.
2: Och jag fastnade för den rubriken för att rubriken är "Så hotfull är en stor penis".
1: Ja, jag vet vad du pratar om. Snöpenisen i rondellen.
2: Nej.
1: Nej, är det en annan nyhet? Okej, okay. Berätta mer.
2: Ja, det har gjort en studie om... kvinnor och män bryr sig om penisstorleken.
1: Mm.
2: Det är som vi alltid har frågat oss. Så det har gjort, en forskare har studerat detta, och forskarna har lät 600 män och 200 kvinnor titta på datorgenererade bilder av män med olika längd, kroppsform och penisstorlek.
1: Mm.
2: Och så fick kvinnorna skatta hur sexuellt attraktiva männen på bilderna var, medan männen fick skatta hur fysiskt hotfulla de, och som sexuella rivaler. Jag antar att detta var väldigt hetero.
1: Ja, det låter
2: för,
1: det
2: så. Men vi kör på det nu. Slutsatsen var, jag tyckte det här var lite kul, att det ändå gjorts forskning på det här.
1: Mm.
2: Slutsatserna visar att kvinnor överlag uppfattar långa män med en V-formad kropp inom parentes, breda axlar och större penis som mer attraktiva
1: Dorito.
2: Än korta män med päronformad kroppshydda och en liten penis. Och då kan jag säga, vi behövde inte göra forskning på det här.
1: Det är sen gammalt.
2: Alltså ni kunde fråga kvinnor bara. Alltså det, ni behövde inte lägga pengar på det här. Alltså jag tycker ändå det är ganska etablerat.
1: Men mycket att... sitter väl i personligheten också?
2: Ja, Simon.
1: Säger jag med en päronformad
2: kropp och en liten penis. Frågetecken.
1: Den gör sig inte bra i radio i alla fall.
2: Nej, få gör ju det, tyvärr. Eller det kanske är bra.
1: Om det inte är ett danskt sexreportage.
2: Ja, usch, påminn mig inte. Det där kommer ni inte för det här programmet i alla fall. Men ja, jag tyckte bara det var väldigt roligt att det ändå, att det här är en nyhet. Att...
1: Ja, som du säger, det har man väl vetat. Det är väl det alla...
2: Alltså jag säger ju inte att jag håller med, men det känns ju som det är ganska etablerat.
1: Mm.
2: Och sen så tycker jag, uppskattar jag korta män med små
1: Det känns också som att incel-armén får vatten på sin kvarn här. Att bara, där har vi ju det på forskning.
2: Ja, bara, men kvinnor har inte dölt det här att de gillar långa killar.
1: Det var faktiskt ett råd i den här sexmanifestet i Lund, om man får återkoppla lite. Det var att man skulle ha typ platåskor på sig för att man skulle verka längre.
2: Ja, men det är så här, jag bara, tjejer tjater, jag fattar inte, men jag har ju tjejkompisar och har haft hela mitt liv och är ju uppvuxen som tjejer gillar långa killar och som har muskler. Alltså det är liksom, de gör det. Och sen inte finns det jättemånga tjejer som inte gör det, så man får bara hitta dem typ. Typ, jag bryr mig inte jättemycket. Men nej, nu låter jag supermycket som en pick me. Fy fan, jag skojar. Jag gillar bara långa killar. Med jättemycket muskler.

0: Du lyssnar på,
1: K103,
0: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
1: K103.se.
2: Då lyssnade vi återigen på För alltid med Det stora blå. För att Simon älskar Det stora blå och det tycker
3: du... Det tycker jag är en bra låt, men det var, jag vill inte vara bias.
2: Nej, nej. Han älskar alla, älskar alla låtar lika mycket och kanske bara råkade trycka fel.
3: Det har hänt förr och det kommer att
2: hända. Det kommer att hända igen.
3: Gott nytt år förresten.
2: Tack.
3: Har preskriptionstiden för gott nytt år hälsning gått ut?
2: Jag tycker det. Jag är van vid att det, jag säger inte fel längre, jag säger 2026. När man inte råkar säga fel år längre, då kan man inte säga gott nytt år.
3: Ja, precis. Och då, du säger, nu är det 2026. Det finns inget 2025 kvar.
2: När folk säger 2025 så känns det ändå som, ja, men det var för länge sedan.
3: Ja, jag håller med. 2025 känns verkligen länge sedan.
2: Det känns inte som att det är 2025 nu.
3: Nej, det känns fortfarande som att det är 2022. Nej, 2023 tycker jag. Att min liksom,
2: nej, det känns
3: inre tidsuppfattning fastnade 2023.
2: Nej, det känns supermycket som 2026.
3: Men vet du varför jag tror att 2026?
2: Ja.
3: Ah, okay. Men jag tycker att jag känner att man har fastnat vid 2023. För min del är det för att det var efter pandemin och man precis kom igång igen, typ.
2: Mm.
3: För mig var det så.
2: Jag minns inte ens vad jag gjorde då.
3: Jag flyttade till Göteborg då och liksom kom igång med mitt liv.
2: Just det, jag var arbetslös typ majoriteten av 2023, så det kanske var därför.
3: Ja, motsatsen till att komma igång med sitt liv.
2: Ja, det var verkligen stopp. Mitt liv tog lite stopp där.
3: Men nu är det 2026 och du har kommit igång med ditt liv, för vi gör ett radioprogram här på K103,
2: ja,
3: Göteborgs studentradio.
2: Alla mina drömmar har blivit sanna.
3: Inne- och utelista, är det något du känner till?
2: Jag känner till konceptet, absolut.
3: Kan du inte berätta lite för den enda lyssnaren vi har? Om vad det är för något. Mamma.
2: Min mamma. Ja. Innelista görs ju i årsskifte och då är det så här, vad ska folk göra detta året och vad lämnar vi kvar i 2025, brukar folk säga. På utelistan. Vad tar vi inte med oss? Vi skippar där.
3: Det känns också som att det är någon har blivit, det har ju exponerat för att varenda podd gör ju en in- och utelista, känns om liksom, och försöker vara lite vitsig. Vad man ska lämna kvar och vad man ska ta, framförallt ute känns som, vad är det som vi är färdiga med, vad är töntigt?
2: Ja, alltså mitt drömscenario är ju att jag någon gång vågar vara helt ärlig.
3: Mm.
2: Och så göra en inne- och utelista som kommer få mig så hatad, men jag är inte riktigt där än.
3: Men låt mig testa då.
2: Ja.
3: Se om jag kan krypa så att du kan gå, helt enkelt.
2: Det vore så snällt.
3: Här är då alltså min Simon Krygers utelista 2026. Alltså vad som vi lämnar kvar i 2025.
2: Du skippar in listan, du bara vill.
3: Ja, jag vill bara hata.
2: Ja.
3: Jag behöver rensa lite mörk energi i mig här nu.
2: Let's go.
3: Tvillingar. Mer specifikt en skådespelare som spelar enäggstvillingar på film.
2: Jaha, jag trodde du menar, för jag vet du...
3: Nej.
2: Okej, nu spårade det lite. Men jag har två stycken i min klass som har en tvilling. Alltså,
3: jaha.
2: Inte det lite sjukt?
3: Ja.
2: Okej, fortsätt.
3: Jag tänker på, har du sett filmen Sinners? Den som är Oscars-nominerad.
2: Ja, jag tyckte den var inte bra.
3: Nej, det finns mycket att säga. Jag tycker också det finns något att säga om att den vinner en Oscar, eller nominerar för en Oscar för sin musik av Ludvig Göransson, en liksom ganska svennig kille, eller en svensk kille från Linköping. Och han blir nominerad för musiken i en film som har väldigt mycket så här svart kultur i USA. Det är så mycket i förberättelsen i filmen att det här är verkligen svartas lidandes kultur och blues.
2: Och det handlar bara mycket om musiken.
3: Ja, och det är viktigt.
2: Det är,
3: det är lite CA.
2: Det är lite, oh!
3: Ja. Men det jag vill vara färdig med efter den här filmen, det är ju att jag vill inte se Michael B. Jordan spela två tvillingbröder. Jag vill inte se Tom Hardy spela två tvillingbröder i den här gangsterfilmen Legend. Och så vidare, och så vidare. Det tycker vi släpper. Kasta två skådespelare och gör dem lika i smink istället.
2: Okej, specifikt.
3: Två då. Suröl.
2: Oh, så gott.
3: Nej, det lämnar vi utanför.
2: Nej, nej, nej, nej, nej. Ge mig en Sankt liten, Eriks.
3: Liten och en liten dyr. Sol. Istället så kan vi väl embracea cider istället.
2: Nej, tillbaka. Fy. Men är du 16 år på Azalea? Ja. Och springer från snuten och häller ut din cider? Nej. Nej, tvärtom.
3: Okej, vi får rappa på här nu så jag bara drar av de sista tre då. 3, risotto. 2, Håkan Juholt. Och sist men inte minst utelistan själv.
1: Lyssnar du på Kulturteket, Nora?
4: Jajamensan, programmet om kultur i Göteborg. När lyssnar du, Måns?
1: Måndagar 20.03 och söndagar 11.03.
4: Rakt ut i eten.
1: Rätt in i örat.
3: Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på första avsnittet av Balansera på slak lina.
2: Ja, visst hade vi roligt.
3: Det var okej.
2: Okay. Ja.
3: Mm. Vi ska försöka göra detta varannan vecka, så vi hörs då helt enkelt.
2: Ja, det gör vi, hörni.
3: Ja, tack och hej, leverpastej.
2: Puss och kram.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen. 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen i mars. En internationell mattetävling startad i Frankrike 1993 med över 6 miljoner deltagare i 110 länder. Göteborgs universitet skriver att syftet med tävlingen är att väcka intresse för matematiken och elever från alla åldrar uppmuntras att delta. Istället för komplicerade matteproblem så ligger fokuset på kreativitet och problemlösning. Det visar sig till och med att elever som inte har toppbetyg ofta presterar bäst.
0: Flera dagstidningar erbjuder gratis läsning för unga inför valet i höst. På Dagens Nyheter kan unga mellan 18 och 25 år registrera sig för en gratis prenumeration under ett år. Detsamma gäller för flera lokaltidningar som, precis som Dagens Nyheter, är delägda av Bonnier, bland annat i Falköping och Borås. DNs redaktionschef Anna Åberg säger i tidningen att tillgången till oberoende journalistik ger unga verktyg som de behöver för att kunna vara aktiva medborgare, slutcitat. Under valet 2022 gjorde många andra mediehus liknande kampanjer som Skånska Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad och mediehuset Stampen som ger ut Göteborgs-Posten och flera andra tidningar på västkusten.
1: Havets tyngdpunkt har flyttats. Havets vattenmassor ligger i olika skikt som måste blandas regelbundet. Forskare vid Göteborgs universitet finner oväntat att klimatförändringarna gör att havet fastnar, när hypotesen var att det skulle vara tvärtom. Havets översikt blir varmare för att den suger upp den globala värmen från atmosfären, vilket på längre sikt kan innebära att havet kan ta upp mindre värme och koldioxid, samt att det näringsrika djupvattnet inte kan livnära marint havsliv. Fabien Roquette, professor i oceanografi på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som just har tagit fram en ny metod för att mäta havets tyngdpunkt, kommenterar: "Det är ett viktigt tecken på de pågående klimatförändringarna i havet."
2: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
3: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Vi är tillbaka i radiostudion. Jag har en stor äran att få välkomna en ny gäst och det är ingen mindre än John H. alias John Hilfing. Hallå John, välkommen till radiostudion.
1: Hallå hallå, kul att vara här.
0: Tack så mycket att du ville vara en del av Disco Kaputt denna soliga höstsöndagen. Och vi ska, jag vet inte var jag ska börja. Det är så mycket vi kan prata om i, bara man kollar på din Discogs sida. Det finns hur många releases som helst som du har gjort, producerat, remixat, som du har gett ut och så vidare. Allt inom techno, acid, house, några inslag av breakbeat och så vidare, som också leder oss till låten som vi fick höra här precis nu. Om du kanske vill berätta för våra lyssnare, vad var det vi fick lyssna på? Vilken artist var det?
1: Ja, precis. Det var Music. En låt som släpptes 97 redan. Tycker jag han var så långt före sin tid. Jag vet inte riktigt.
0: Det var ju lite mer åt breakbeat, IDM hållet.
1: Ja, precis. Alltså, det kanske inte är sånt jag brukar spela ute direkt. Men gillar att lyssna på det hemma och så vidare. Älskar melodin i låten också. Han är ju grym alltså.
0: Ja, väldigt, väldigt fint också. Ja, som du sa, den här melodin, lite så melankoliska inslag. Du har ju också vissa ambientvandringar som jag beskrev det i texten för att annonsera ditt deltagande här i Disco Kaputt. Och du har också gjort en hel del techno, house, asset som har vissa sådana ambient pads och grejer. Du varvar lite där, känns det som.
1: Ja, precis. Jag har alltid varit ganska influerad av ambient grejer. Ända sedan jag började lyssna på elektronisk musik egentligen. Mycket FX Twin och Warp Records, Tangerine Dream och annat.
0: Ja, precis. Och det känns som att Music är verkligen att komma ur samma hörn, så att säga. Du har ju precis för att gå tillbaka bara en dag, två dagar. Du har precis spelat skivor här också i Göteborg. Man brukar se dig på alla möjliga klubbar, barspelningar etc. Du har precis haft en, som jag såg det på Instagram, väldigt bra kväll på Elis Corner.
1: Ja, vi brukar spela där ibland, jag och några polare. Det är alltid väldigt speciella kvällar där. Bra stämning och opretentiöst. Man behöver liksom inte hålla sig till några regler direkt, utan man spelar det man gillar och alla har det kul och ja.
0: Nice. Ska vi se vad du har härnäst i din lista? Du berättade ju innan för mig att det börjar lite snällt, men sen blir det rätt så kaputt. Så det låter som en lovande timme som vi ska tillbringa här.
1: Exakt. Det blir lite elektro här nu härnäst.
0: Precis. Med artisten.

0: PDQB.
1: Om jag... Ja, jag vet inte så mycket om honom, men han har precis blivit remixad av Doppler-effekt, såg jag bland annat.
0: Okej. Okay.
1: Det här är dock en egen originalproduktion av honom.
0: Okej. Okay. Doppler-effekt, det är väl nederländsk...
1: De är från Detroit, faktiskt.
0: Ah, okej. Okay. Jag tänker på, vad heter han, nederländska Electro Acid?
1: Tänker du på Legovalt?
0: Ja, exakt. Legovalt, ja. Inte samma som Doppler-effekt. Ja, men vad bra. Vi lyssnar på PDQB och närmar oss sakta men säkert det mer kaputta hållet. Du lyssnar på Disco Kaputt och min gäst idag är John H. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka i radiostudion. Vi pratade precis om Johns kommande släpp. Du har en remix på G där som ska släppas så
1: Ja,
0: småningom. Vad var det för någonting?
1: precis, en remix på en låt av Hidden Gem. En gammal bekant härifrån stan faktiskt. Men han har spelat på en del stora klubbar på Ibiza och i Warszawa nu bland annat. Så det är jättekul att det går bra för honom.
0: Kul. Vi ser, är det mer mot house eller techno-hållet?
1: Jag skulle säga det är mer psykedelisk techno, kan man säga.
0: Okej, okay, nice.
1: Lite i Pig and Dan-stuket typ.
0: Och du har ju, vad ska vi säga, snöat in på elektronisk musik, techno och house redan från tonårs- eller barnsben nästan, eller du har varit.
1: Ja, alltså det blev ju nästan så automatiskt i och med att det som spelades på skoldiskorna var ju Eurotechno. Jag vet inte, det var väl någon fas alla var i då liksom på mitten av 90-talet känns det som. Och sen började man lyssna på lite mer seriösa grejer några år senare.
0: Och då började DJ ganska tidigt också.
1: Ja, jag var väl runt 14 kanske. Det var runt 98 någon gång där. Jag träffade en några år äldre DJ som heter Anders Ylar som blev min mentor och lärare kan man säga. Lärde mig att spela skivor.
0: Som du också har producerat en hel del acid house, techno, lite mer elektro, techno.
1: Ja,
0: Okay.
1: precis. Det är väl de senaste 10 åren. Har vi gjort ganska mycket grejer tillsammans.
0: Ja, jag kan verkligen för våra lyssnare bara rekommendera att lyssna igenom det som ni skapat. Det är allt möjligt från lite mer dröms till lite mer framåt. Väldigt, väldigt härliga EP och singlar och så vidare. Eller album för den delen också. Du har också berättat för mig varit teknobloggare.
1: Ja, precis.
0: Under namnet Webspinner.
1: Ja,
0: Kanske
1: exakt.
0: någon som kommer ihåg formatet och bloggen. När var det och vad handlade det om?
1: Det var runt 99 till 2003 ungefär. Jag skrev festrecensioner och la upp bilder från raves jag gick på. Ja, tonåring, några av de första festerna jag besökte. Tyckte det var väldigt spännande och kul.
0: Vad var det du la som var avgörande i dina recensioner? Vad gjorde en bra fest då?
1: Nej, men det var ju alltså musiken och stämningen framför allt. Ja, nej, men bra locations är också viktigt såklart.
0: Var det i hela landet eller framförallt i Göteborg?
1: Ja, mellan Malmö, Göteborg och Stockholm kan man säga. Även ner till Berlin en sväng. Gick på Love Parade 2003 bland annat.
0: Hur var det?
1: Det var ju mäktigt alltså. Surrealistisk upplevelse och se liksom 1,5 miljoner människor ute på gatorna dansa till techno.
0: Har inte Love Parade kommit tillbaka igen också som
1: Rave the Planet.
0: Rave the Planet?
1: Jo, exakt.
0: Har du varit där också?
1: Nej, jag vet inte om det känns inte som det lockar lika mycket längre. Men det är säkert mäktigt fortfarande. Men det är såklart inte lika stort som det var back in the day.
0: Har du, vet du någon, kommer du ihåg något DJ-set eller någon spelning från din Love Parade-upplevelse som du minns?
1: Inte så, det var så sjukt många DJs och lastbilar som spelade musik där så det är svårt att pinpointa något särskilt. Men det var mäktigt, framförallt efterfesterna också. Minns att jag såg Miss Kittin bland annat, hon är också en favorit DJ. Så ja, det
0: Ja.
1: var en kul helg.
0: Ja, hon är grym. Hon, ja, hon har ju varit med länge också. Mycket, en hel del elektro och mer åt det hårdare hållet, teknohållet och så vidare. Sen vet jag att Sven Vete är bland dina favoriter också. Var det, han har ju spelat en hel del på Love Parade också, eller väl?
1: Jajamän.
0: Eller kanske till och med varit med grundare till hela grejen. I alla fall har varit present där en hel del. Mm. Du har sett honom spela live också, misstänker jag.
1: Tyvärr inte. Alltså, det är sjukt egentligen, för han är ju en av mina favorit-DJs. Jag har ju nästan alla hans mix-CDs hemma och sett videos på honom en jäkla massa gånger. Jag vet att han spelade en av mina låtar på sin 50-årsfest på Time Warp bland annat. Men jag har fortfarande inte sett honom live.
0: Har du kontaktat honom efter när han spelade ditt låt?
1: Nej, det har jag inte. Det vågar jag inte.
0: Är det en person som du skulle bli starstruck av?
1: Definitivt. Han är ju liksom ja, den närmsta en rockstjärna vi har, tror jag. Som DJ. Nej, en riktigt inspirerande person alltså.
0: Och för att tala om rockstjärnor inom, eller stjärnor, idoler inom techno-genren och Detroit som du nämnde innan, så finns det en intressant koppling mellan Jeff Mills och det som du har i din studio.
1: Just det. Han spelade ju här i Göteborg 2017 och då behövde han en trummaskin. Och jag råkade då ha precis maskinen han sökte efter. Så det blev att han lånade den den kvällen. En Roland TR-909. Så det var också en surrealistisk upplevelse. Alltså. Han har ju också varit en idol väldigt länge. Så ja.
0: I vilket skick fick du den tillbaka?
1: Nej, men bättre än än den var innan, tror jag. Hans rattande tror jag hjälpte till att släppa lite på oxiden i rattarna och så.
0: Ja. Ja, vad bra. För du har ju samlat på gear, musikutrustning, trummaskiner, synthesizers, samplar etc. sen länge, vet jag. Kanske till och med sen när du började DJ och började producera. Mm.
1: Min far var ju också musiker, så han hade ju en liten hemmastudio som jag ärvt, kan man säga, och tagit över. Så maskinerna har ju alltid funnits där.
0: Finns det något instrument från din far som du fortfarande använder som finns kvar där? Eller något?
1: Ja, ett par syntar och en Emax 2-sampler bland annat. EMU Proteus ljudmoduler, Roland U220, ja, lite allt möjligt.
0: Ja, nice. Och du ska ju, jag vet ju, du har blivit skribent för studio.se som för att stanna i nörderiet här när det kommer till instrument och gear. Och du ska ju recensera en hel del producerade musikinstrument och liknande nu framöver.
1: Ja, det ska bli sjukt kul faktiskt. Ska jag recensera Rolands nya analoga trummaskin TR-1000 nu härnäst. Så det är kul att få jobba med något man verkligen älskar. Så.
0: Nice. Det låter mycket lovande. Jag tror vi får gå tillbaka till det mer kaputta här i din lista. Då är det en låt som heter Stopp med Aquarius Heaven. Är det något du vill säga om låten innan vi drar igång?
1: Det är lite skev hiphop slash house, kan man säga. Jag tror det var Miss Kittin som introducerade mig till den här låten från början. Så ja, varsågod.
0: Varsågod. Vi lyssnar på Stopp med Aquarius Heaven.

0: det kaputta i spellisten kommer krypandes, som det låter alldeles utmärkt. Tack så mycket John för den otroligt bra låten med vad heter de nu, en Aquarius Heaven. Mycket, mycket nice. För att tala om låtar och släpp, du har ju själv också haft ett skivbolag i några år under namnet Event Horizon.
1: Ja, precis. Det var ett bolag jag startade med min kompis Mattias, a.k.a. Mio. Det var egentligen mest för att få ut vår egna musik från början. Och sen blev det ju så att vi började släppa Polares grejer också på bolaget. Sen när det hade rullat på ett tag och man börjat släppa på andra labels, så såg vi inte riktigt det behovet att vara kvar bolaget för att få ut vår musik. Så det ligger lite på is just nu, men ja.
0: Och det var en hel del, det var digitalt och vinyl och kassettband tror jag också, eller?
1: Bara digitalt faktiskt.
0: Bara digitalt?
1: Yes.
0: Vinylsläppen var på andra skivbolag då?
1: Ja, precis. Men det var ett sätt att liksom sprida vår musik, för det är ju inte alltid lätt att få ut grejer på label som man aldrig har släppt något innan och så. Så ja, det var ett steg in i branschen kan man säga.
0: Och sen nu, ja, det finns ett flertal olika internationella labels, en hel del. En del i Sverige, en del i med tanke på L'Amour till exempel. Sen i Nederländerna, England. Ja, det verkar som att det har rullat på rätt så bra sen dess.
1: Ja, men det ena leder till det andra liksom, och det känns som att ju mer man släpper, desto lättare är det att få nya grejer släppta. Så det blir en god cirkel kan man säga.
0: Och du tillsammans med andra har ju också hamnat på Beatports techno chart top 100.
1: Ja, exakt. Ibland händer det liksom att saker får spridning av en eller annan anledning. Och det är alltid kul såklart. Men det är ju mycket slumpen också, och man ska ha tur att hamna på vissa playlists eller släppa på bolag som är heta för stunden.
0: Du har spelat inte bara i Sverige, du har också spelat i, du har varit i Berlin på Love Parade, nämnde vi innan, men du har också spelat i Berlin på berömda techno-klubben Tresor.
1: Ja, precis.
0: Hur var det att spela där i en av de stora erkända techno-klubbar i techno-staden Berlin så att säga?
1: Nej, men det var ju magiskt såklart. Bara liksom doften i den lokalen är ju väldigt speciell liksom. Någon blandning av betong och svett och rökmaskin. Nej, det är speciellt och kul såklart med den historien klubben har liksom. Absolut.
0: För att gå tillbaka på till din tid som techno-bloggare sen 90-talet, tidigt 2000-tal, måste jag ha funnit en hel del fester och arrangemang i Sverige i och med att du bloggade så mycket om det. Finns det någon fest, någon tillställning som du minns särskilt väl som sticker ut?
1: Ja, alltså Docklands var ju alltid fantastiskt. Den legendariska klubben uppe i Stockholm. Det var ju trist att polisen förde liksom ett krig mot den mer eller mindre på den tiden.
0: Ja, och sen var det lite politisk spel ja, det också. Ja. Eller mediespel snarare.
1: Ja, exakt. Nej, men det var ju grymt alltså. Sen trolltygfesterna utanför Göteborg var ju också magiska.
0: Var de någonstans?
1: Det var någonstans i Svartedalen, naturreservatet där.
0: Vad kan man föreställa sig om det trolltyg? Vad var det som gällde där?
1: Oh, det var ju mycket trance-musik. Det var ju mest det som spelades i Göteborg på den tiden. Göteborg har alltid varit något av en trance-stad. Men det var ju enormt stora fester och bra stämning och så vidare.
0: Sen finns det ju också en, skulle jag säga, i alla fall om man, för att bedöma bilderna, man får se en legendarisk spelning som du har varit med på i Stockholm, som man kan hitta på din YouTube-kanal där du har spelat med härliga impressioner från tidig 2000-tal i Stockholm.
1: Ja, det var runt 2005 tror jag. Blommor och bin hette festen. Det var utomhus på Långholmen, kanske 2500 pers. Det var också väldigt speciellt, kanonfint väder. Jag minns att Kari Lekebusch kom fram och gav mig en mix-CD när jag spelade. Så det var magiskt.
0: Och Göteborg är nu techno, house-scenen, den elektroniska musikscenen i Göteborg. Hur står det till i Göteborg just nu? Du som har varit med så länge i svängarna och känt till olika musiktraditioner, festtraditioner. Hur är läget
1: ja,
0: just nu?
1: Ja, men det känns väl som det är hyfsat bra ändå. Jag vet ju att krögarna på Avenyn inte är jätteförtjusta i svartklubbarna ute på Ringan. Jag försöker motarbeta dem lite grann, men annars känns det som scenen mår ganska bra. Det finns mycket energi och unga människor som spelar och arrangerar fester, så det är jättekul.
0: Är det några klubbar som du skulle vilja tipsa om just nu som man ska gå till när man vill lyssna på den sortens techno, acid och house du gillar?
1: Ja, så det är väl mycket grejer som händer på Block 8 och Chihuahua ute på Ringan. Även Ivans Pilsnerbar är ju alltid väldigt trevligt.
0: Det stämmer. Ja. Det stämmer mycket bra. Ska vi gå tillbaka till det kaputta igen? Vi hörde en så fantastisk skev hiphop house låt nu. Så vad finns här näst under namnet Nightboy? Jag hoppade över en låt. Yeah.
1: Det är lite wave-musik från Australien.
0: It all comes down to this, eller?
1: Exakt.
0: Ja, yeah, just det. Släpp på skivbolaget Night Drive. Vad sa du, lite mer synt wave?
1: Ja, hard wave. Wave kan man säga. Det är något som är väldigt stort i Östeuropa bland annat, men inte riktigt har slått här i Sverige, tyvärr.
0: Mm. Precis, och du spelar också en hel del, eller man kan träffa dig också på Haket, eller den sortens synt IBM kvällar, det är också, du har en fallenhet för den sortens musik också.
1: Ja, jag har alltid gillat gammal synt och IBM. Det började väl med Kraftwerk i tidig ungdom liksom. Och på den vägen är det.
0: Mm. Mycket bra, närmar vi oss det genret nu med It All Comes Down to This.

God.

0: hyresström och gas, ja. Det är som krävs här. Otrolig smooth och fin acid wonky någonting var jag extremt på. Tack så mycket för det. För att tala om acid house, det är ju någonting som du har en förkärlek för redan sen gymnasietiden, vet jag.
1: Ja, alltså redan tidigare egentligen. Jag gjorde mitt första album med acid. Jag gick i nionde klass, tror jag. Och,
0: hur gammal var du då? Hur gammal var du på nian?
1: 15 typ. Och gav till min musiklärare. Och jag fick MVG efter det. Så det var kul.
0: Mycket väl godkänt för ett acid-album.
1: Exakt.
0: Ja, som 15-åring, det låter otroligt bra. Alltså jag är extremt nyfiken på det albumet. Hur många låtar finns på det albumet?
1: Det är nog en 9-10 stycken, tror jag.
0: Oh, wow.
1: Men det har aldrig släppts officiellt så.
0: Ja, det måste släppas officiellt om du har kvar det så.
1: Ja, jag har kvar filerna där hemma. Så vi får kika på det.
0: Det låter väldigt bra. Och det nästa släppet du eller kommande släppet, eller finns det något i Acid Pipeline som vi får höra snart från din sida?
1: Jag ska remixa en kompis faktiskt, Digidroid, ena halvan av Carbon Based Lifeforms. Då blir det lite acid smak på den remixen.
0: Ja, just det, för du har ju också spelat på deras men när de har haft live-spelningar i Göteborg som...
1: Ja, exakt. Jag har värmt upp och avslutat efter CBL både här i Göteborg och i Malmö.
0: Och kommande spelningar, när ska du, får man se dig spela igen?
1: Det är på Elis Corner den 8 november. Sen är det ju lite grejer i Tjeckien på gång också.
0: Okej, okay. För du har varit på en festival eller ett sammankomst där i somras också som såg väldigt lovande ut.
1: Ja, precis. Det var helt magiskt. Det är väl mer en tribe gathering än en festival, kan man säga. Supermysigt.
0: Och vad är det för sorts tribe som möts där?
1: Alltså, vad kan man säga? Öppensinnade, kreativa människor. Jag tror den festivalen grundades av gamla Psytrance-arrangörer från Tjeckien. Så det är väl en sorts vidareutveckling av det, kan man säga.
0: Ja, då ser vi fram emot, får vi definitivt gå till Elis den 8 november och hålla utkik efter allt annat som ska komma sen. Vi närmar oss slutet av radioprogrammet, sakta men säkert. Vad har vi här näst på vår kapottalista?
1: Det är en till sån här skev historia av Syn Kabal. No Way heter låten.
0: Då lyssnar vi på den och så kommer vi tillbaka en kort stund och ska av från programmet. Tack så mycket, John. Du lyssnar på Disco Kaputt. Och nu fortsätter vi på det här spåret.

0: Ja, vi halkar oss fram här inom din härliga Kaputtes spellista. Helt underbara beat som vi får höra nu. Jag får, med tanken på tiden, hur fort det har gått, jag får tacka dig så jättemycket, John, för ditt besök här i Disco Kaputt.
1: Ja, tack själv, Klaus. Det var jättetrevligt.
0: Det var superkul att få ta del av det som du har skapat och håller på att skapa just nu. Och som sagt, snälla släpp det där Acid-plattan från nian. Den vill folk höra, eller jag gör det. Det låter fantastiskt lovande. Tack så mycket, John, för att du var här. Vi ska avrunda nu programmet med en sista låt. Vad blir det?
1: How much av FVD XVD.
0: Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Jag heter Olle.
1: Och jag heter Elisa.
0: Och tillsammans så driver vi podden Koka soppa på en spik på K103 Studentradio.
1: Där vi tänkte koka lite soppa på våra små spikar.
0: Som vi har i huvudet.
1: Precis.
0: Finns där poddar finns.

0: K1 oh, three. Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science eller livsvetenskap innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
2: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebro universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar det främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
3: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom. Ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska ha skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
1: K103. Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Sluta trumma som en sugar, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar, Buddha.

Förra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
2: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

hetta, ingen Asien här. Och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor. Men ingen

här, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.